0: Más de uno. Onda Cero Vitoria. Olga Jiménez.
1: Ordu bat eta sei minutu guraldia ezagutzen dugu Sergio Arrasti.
2: Asteazken goizean zehar zerua garbituko da eta hortik aurrera giroa eguzkitzu egongo da arratsaldean, hegoaldean hodei batzuk agertu arren. Temperatura maksimoak igoko dira batez ere iparraldean.

0: edición de Radio Estadio Euskadi, que arrancamos a vuelta de pausa.
1: Babestuta banago,
2: babesten zaitut.
3: Babestuta bazaude,
2: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.